بله برنامه که کردستان بردام دیگه جمارا تلفون 01-40-05-06 ده سر انترنتی کردستانی ولات این جودا سی جارا دوبل وی نقطه رفه پپه نقطه نت گوه و نیخن برنامه دنگی کردستان زندی کانن کدار بکن بله همه گوه بدن سر موزیک اکیدن جمارا تلفون جارده بیرتینم 01-40-05-06 ده

22 دقیقه ده بوره برنامه دنگی کردستان بردام ده که لکردستان لأوروپا لولات جهان جدا ویگا شهیدین کردستان به بیرتین آنین دهنیل پاریسی جی شهیدین کردستان او جوانا یکشی که ناوند پارتیا کارکری کردستان تمثیل اوی ریخستنی دیگر رزا آلتون اوشی لأوروپا و لکردستان ویگا گلک باجاران تی به بیرانین تنی رزا آلتون نه همی شهیدین کردستان به نوبری دا یک به یک تین بیرانین و شیناوانا گرتم ده بیراینا شهیدانا لرهای شرنخه مردینه وانه رولا یک جی پیشنگه ده مزرن پارتیا کرکره کردستان رضا آلتون آده تکوشین آزادی کردستان ده هاتی وگوتن ده گلک دواران ده آخافتن هات نکرنه یک جی قادروین پیشنگی پارتیا کرکره کردستان رضا آلتون ده هفتمین سال وگر شهده تخواه لرها شرنخ مردین او وانه به چلاکین جدا هاتیه به بیرانی ده بیرانی ده جیان او تکوشین آلتون هاتیه زمان او دروشمای شهید نام ده و جبینا ده پیک هاتیه بله دیتن ده خازین و میکروفونین آزاد هجمارا تلفونی 01 40 05 06 ده

Pêkana çareser bikin, em bixa bixa bihev bikin, bixa xabirê bibin. Balê ew jî dikêşe ser şerê cîhanê siyemîn ku rojlata navî vêga berdewam dike. Lê Brezî Öcalan rejîma molla şiyar dike, dibêje eger اون جیوکا اساد نهقیا لکرده بکن بشینن سپی لورا کرده دالقینن یا جی خلکی دن بفتسینن او ملتانا حقی خواهی خواه بپاریزن سری هلدن او لدجی رژیم برخدانه که جبو آزادی پیک بینن او بردوام بکن جبوه باله دکشه سروه نقطه بنادیسا برز اوجالان بارید که شسر بویرین لطورکیه که دیرو که دا لهمبر علاویا که پیکاتی حتی هفته یا هشتا لمراشه که قتلیا ما لدجی علاویا پیکاتی دورد حق و حقوق علاویا برز اوجالان بارید که شسر به نقطه بله برنامه دنگی کردستان موزیکا کردی بردوم موسیقی

بلی او دنگی وکا زنگلی بکی جیهانی دا نینه دنگی که وی رنگی براستی شاکرو نه موزیسیانه که ایرو بچیا زو تیک چو ایره هیرو هینجی دیروکا کردستانی دسترانی خدا بپاتا لی مخابن نینه بلی شاکرو گلک کلامین دیروکا کردستانی ده گوتنین خدا ده موزیکا خدا به جی گریه بلی امی گو بدن سر هنک تشتیم ده جی گو پیدا پیدا حتا داویا برنامه دنگه کردستان امی بردام بکن دیتن ده خوزی پرسین و اجمارا تلفونی 0140506010 برنامه دنگه کردستان زندی سری بیست دقه بردام دکن

بله احمد قایا احمد قایا نی بیرا کرد جبرکو براستی بو هدف اکا نجات پرسین ترک و خلکین دورین ترکا جبرکو کلام اکا کردی که باتا ستراندن لیمخابن بو سببا سرگونی پرشتی ویجی لپاریسی جیانخا جدستان